betimi wa na ma wo so dodo ano pe se come to me wa na come true wo dodo ano pe se come wa ho dia